Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: O karon sa atong kinsamani. Kinsamaning lawyer politician nga moari ra Cebu City aron siya makigbirig-birig sa mga girls nga pretty. Kinsamani. Kinsa maning lawyer politician nga ganahan permi mo biyahe og mo gimmick sa Cebu City kay niya paganahan siya sa mga Cebuana kay guwapa lagi og sexy. Kinsa maning daghang higala, hilig og party, daw entertainer kon mo kanta. Basta dunay higayon og invitasyon nga makaari siya sa Cebu City, kilig niya palabyon. Kinsamani! Ang kahugyaw sumala pa sa atong langgam nga tinubdan, basta muadto og party si attorney, dunay gid siya'y bound este escort nga mga pretty. Onya lagi kay friendly man si attorney, onya nila pa may pangalan, dili gid siya mabaliparan sa mga chicks nga iyang maibgan. Dunay usahay sumala pa sa atong langgam nga tinubgan tungod sa casual nga encounter lang. Unya, doon na sa'y panahon, matod pa sa atong langgam nga tinubdan, nga regaluhan sab siya sa iyang mga kahigalaan. Kinsamani! Si attorney sigon sa atong langgam nga tinubdan, maayosad muamping kay gawas nga galante, tagbawon gid niya iyang madate nga babay. Kinsamani! Party-party, kanta-kanta, lingaw, apil na of course ang nila pa siyat-siyat o chill, wala pa'y labot sa ubang thrill. Kinsamani! Basta ingon ana gyud ang iyang kalihukan ning maong abogado, ganahan kaayo siya sa Cebu, kay niya pa bibo. Kinsamani! Unya, matod pa sa atong langgam nga tinubdan, dili gyud babakante sumala pa kay maurage arion sa Cebu City. Either do na siya'y take out human sa gitambungan niya nga party o baka i-book alang kaniya sa preferred niya nga mga lady. Kinsamani! Kinsa mani o sa siya ka de kampanilya nga abogado, unya maingontang punga may abilidad gyud nga sakto. Notado sa mga sirkulo kun diin siya mo adto, ato siyang taguon sa alias nga si Sugar Papi as in Salacios Panyero. Kinsa mani!
1: Kinsa mani!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot. There is

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
4: Request 931.
5: Request 931. 93.1. Maanan ni.

0: Usa unang giusa sa unang higayon ang Mandaue Mayor's Cup o ang Uwano Dizon Congressional Cup nga nahimong usa ka dakong kalihukan sa paugnat sa kusog nga paghimuon karong Mayo 24 sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Sumala ni City Administrator Attorney Sally Maligon ang Unity Cup karong nga tuiga puno sa mga pahalipay, mas dako nga torneo, mas dako nga premyo o special nga celebrity player guest nga muapil sa grand launching aron makadugang o kasadya sa mga Mandawihanon. Usa sa mga bagong bahin sa Unity Cup mao ang pag-apil sa mga partisipante nga nag-edad og 40 anyos bataas nga naghatag og oportunidad sa mas daghang katauhan nga mamahimong aktibo sa sports. Malaumon si Maligon nga ang kalihukan maghatag og inspirasyon og magkadasig sa komunidad nga makapadayon sa maayong panglawas og aktibong kinabuhi. Dugang ang kalihukan pinaagi sa parade. Sungdan ang kalihukan pinaagi sa parade o adunay exhibition games sa mga midaog sa balibol o basketball sa baguhay rang si Sapi. Ang mga duwa ipahigayon sa nagkanailaing lugar samtang nagpadayon pa ang pag-ayo o pagpanindot sa sports complex. Gilauman sa mga administrador nga mahuman ang tanang kausaban sa binyo sa dili pa matapos ang torneo. At ang iyang lain pang balita sa kauras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug maayong hapon ka vibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.
3: Request 931.
4: Request 931.
2: 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 93.1. Maana ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, kabayam sa niya ng labing ulahing panghitabo karong mga orasa. Public hearing sa ordinansa pagpalig-on sa mga palisiya sa pagpamuhi og hayop gipahigayon. Gipahigayon kagahapon sa hapon ang public hearing kabahin sa ordinansahon nga pagpamuhi gipagamahanan sa Cebu City Councilor Paul Labra nga nagtinguha sa pagpalig-on sa mga balaod nun o sa mga balaod o balisiya alang sa mga nagbuhi o kahayupan. Si Dr. Jessica Maribuhok, hipi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, nagkanayon nga tumong sa ordinansa ang paghatag o siguridad sa komunidad batok sa rabies. Ang mga tag-iya sa hayop gikinahanglan nga magparehistro o magpabakuna sa ilang binuhi, ilabi na sa mga iro o iring aron malikayan ang risgo sa sakit. Lakip sa mga palisiya mao ang pagkontrolar sa mga iro nga libod suroy. Kini pagasikupon, ipaadap o ilaygit aron mapugngan ang sobrang pagdamo o paghatag o mas luwas nga palibot. Gipasiog na usab ni Maribuhok ang kahinumduman, kamahinungdanon sa kooperasyon sa kabaranggayan, sa pagpatuman sa mga palisiya kabahin sa pagpamuhi o kahayupan, aron masiguro nga epektibo ang implementasyon o mas maprotektahan ang katawhan batok sa mga risgo nga dala sa dili responsableng pagpamuhi. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Samtang magbadayon ta sa programang Request 931, magkini si Rico Mambo ug maayong hapon ka vibes.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Throwback. Whoa.

0: ang 18 balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Tunga-tunga na ta sa semana, kamusta na mga ka-vibes? Nanginaot mi nga namo sa Kapiskay karon og mag-amping kanunay. Kini Sineda Avignante Esguera. O kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gibasura sa Korte Suprema ang hangyo sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order kabahin sa pagpatuman sa iyang International Court kon ICC arrest warrant. Samtang summons gikan sa impeachment court na dawat na sa buhatan ni VP Sara. Gikumpirma sa Office of the Vice President kun OVP nga nadawat nila ang summons gikan sa Senate Impeachment Court kaganihang alas 10:40 sa buntag. Ang sumon nagmando kang Vice President Sara Duterte nga moatubang sa impeachment proceedings ug mosumite sa iyang tubag sulod sa napo kaadlaw. Samtang PNP mitugyan na sa ebidensya sa DOJ kalabot sa insidente sa Senado. Ang Philippine National Police o PNP mibutyag nga ilan nang nahuman ang imbestigasyon og opisyal nang gitugyan ngadto sa Department of Justice o DOJ ang tanang ebidensya may kalabutan sa giingong pagpamusil nga nahitabo sa Senado sa Pilipinas nitong Mayo 13, 2026. Sumala sa PNP ang ilang mga imbestigador nagkolekta og nag-analisar sa CCTV footage nga mga video gikan sa media ug mga kuha sa mga saksi ug bystanders sa aron ma-reconstruct ang tinuod nga nahitabo sa insidente. Gipakita usab sa briefing nga gihimo sa Malacañang ang resulta sa ilang investigasyon diin gitagsa-tagsa ang timeline sa mga panghitabo base sa lain-laing anggulo sa mga video ug ebidensya. Gipadayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. nga kompleto na ang fact-finding stage sa PNP ug ang tanan nga nakolekta nga ebidensya gipasa na sa DOJ aron sila na ang mohimo sa legal nga pagtan-aw ug desisyon kung unsa isunod nga lakang sa kaso. Miingon usab ang PNP nga ilang hangyo sa publiko nga likayan ang mga pagpangagpas ug pasagda ng hustisya nga mulihok pinaagi sa hustong proseso sa balaod. Gipasalig sa PNP nga magpabilin silang transparent o profesional samtang nagpadayon ang legal nga proseso. Alas 5:20. Gikumpirma sa International Criminal Court Registry ang appointment ni Kate Gibson isip Associate Counsel sa Defense Team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nga giatubang niini sa ICC. Base sa dokumento ni hangyo si Peter Hines ni adtong Mayo 18, 2026 nga mutabang si Gibson sa depensa ni Duterte sa maong adlaw usab gidawat ni Gibson ang mandato og opisyal nga gikumpirma sa registry ang iyang appointment. Una nang nahimong counsel ni Duterte si Hines ni adtong Mayo 15 human gitugutan sa trial chamber 3 ni adtong Mayo 11 ang withdrawal request ni Nicholas Kaufman isip counsel sa kanhing presidente. Gikumpirma usab ni Gibson sa registry nga wala siya conflict of interest o bisan unsang babag sa pagrepresentar kang Duterte sa proceedings sa korte. Balitang lokal mga ka-vibe, sunog sa Tehero na kalangay tungod sa koral nga nakababaga sa Agianan. Mupahigayon og investigasyon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, kabahin sa giingong koral nga nakababag sa agianan og maoy gibasol nga nakalangay sa operasyon sa mga bombero atol sa sunog sa barangay Tehero niadtong Sabado, Mayo 16, 2000.

LUUP sa pag-inspeksyon aron masuta kung kinsa ang nagtukod sa koral ug kung nakalapas ba kini sa mga lagda sa right of way. Gimanduan usab ang City Assessor's Office sa pagsuta kung kinsa gayud ang nanag-iya sa yuta sa daplin kung sa dapit. Taliwala sa report nga ang ubang bahin ini posibleng nabaligya na sa pribadong kompanya. Namatikdan sa mayor nga pipila ka istruktura sa lugar adunay nanag-iya nga pribadong individual. Apa, labing minus 75 kabalay ang naugdaw o nangadaot sa sunog nga ning ulbo sa sityo Silangan, Barangay Tehero. Gibana-bana nga 300 ka individual ang nawad-an og Pinoy-anan. Sa inisyal nga report, 65 kabalay ang hingpit nga naugdaw. Samtang na po ang partially damaged, ang danyos gibana-bana nga moabot sa 2.25 milyones pesos. Alas 5:24 nakadakop og 594 violators ang Cebu Police Provincial Office atol sa gipakusog nga anti-criminality operations ubos sa Safer Cities Initiative niadtong Mayo 19, 2026. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Colonel Abubakar Udang Manggilian Jr. aron mapalig-on ang kalinaw ug kahapsay sa tibuok probinsya sa Sugbo. Mikabat sa 219 operations ang gihimo sa nagkalainlaing police stations sa lalawigan. Gipunting niini ang mga paglapas sa lokal nga ordinansa sama sa pag-inom o makahubog nga ilimnon sa pampublikong lugar, pagpanigarilyo sa bawal nga lugar, curfew violation sa mga menor de edad, legal kon illegal nga videoke o mga paglapas sa traffic ordinances. Sumala sa report sa Cebu PPO, mingkabat sa 143,450 pesos ang nakolekta nga multa ug penalties gikan sa mga nadakpan nga violators. Ang ubang nakalapas gipamulta samtang ang uban gipahimangnuan lamang sa mga otoridad. Matud pa ni Police Colonel Manggilian, dako ug papel ang disiplina ug pagsunod sa ordinansa aron malikayan ang mga krimen sa komunidad. Gipasabot usab niya nga bisan gagmay nga paglapas kun pasagdan mahimong musangput sa mas seryosong problema sa peace and order. Samtang gidaig ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad ang Cebu PPO sa padayon nga kampanya batok sa kriminalidad. Nagpadayag usab og suporta si Gobernador Pamela S. Baricuatro og giingong importante ang pagtinabangay sa gobyerno, kapulisan ug publiko aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad sa Sugbo. Binaliw landfill posibleng subling gamiton kun ligon ang safety standards. Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival Sr. nga posible nga subling gamiton sa syudad ang landfill sa Barangay Binaliw kun mapamatud-an nga nakatuma na kini sa tanang safety requirements ug environmental standards nga gipangayo sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated gikinahanglan nga musumite ug mutuman sa mga kondisyon sa DENR aron makapadayon sa operasyon ug makadawat og binulto nga basura gikan sa syudad. Sa pagkakaron, nagsugod na og inspeksyon ang bag-ong Waste Crisis Task Force aron masuta kung luwas ba nga makadawat pag-usab og basura ang partially reopened nga landfill. Gibutyag ni Archival nga ang plano unta sa syudad nga mupadayon sa hauling operations ngadto sa Binaliw niadtong Mayo 17, 2026. Wala madayon tungod sa kabalaka sa pipila ka sektor. Karon limitado ang kapilian sa syudad sa paglabay sa basura tungod sa padayon nga rehabilitasyon ug imbestigasyon sa Binaliw ug sa pagkapupos sa kontrata sa aluginsan. Kung mapamatud-an nga dili gihapon luwas ang Binaliw, mangita si Archival ug laing alternatibo. Usa nga gikonsiderar mao ang pagbalik sa pagdala sa basura ngadto sa aluginsan, apan dako kaayo ang gasto nga mahimong moabot sa 4.2 milyones pesos.

pesos matag adlaw alang sa transportasyon ug hauling. Kasamtangan gitigom ang mga basura sa South Road Properties kon SRP samtang wala pay klarong destinasyon. Napugos ang syudad nga magbutang sa SRP bisan pa nga gisalikway sa Environmental Management Bureau 7 ang hangyo nga temporaryong ibubo ang basura duol sa pond. Ang tungod sa risgo sa kontaminasyon sa tubig nga duol sa sapa ug sa dagat. Ang desisyon sa syudad nga musunod, kung musunod nga mga adlaw mag-agad sa resulta sa inspeksyon o sa pagpatuman sa tanang environmental standard sa Binaliw Landfill. Alas 5:28, dugang siyam ka mga residente sa Lapu-Lapu ang malampusong nakaagi sa libreng cataract operation Mayo 19, 2026 sa Lapu-Lapu City Hospital Eye Center. Kini nagdala sa kinatibuk ang benepisyaryo sa programa ngadto sa 46 sukad pa niadtong Marso. Ang programa gipanguluhan ni Mayor Cindy King Chan uban sa City Council Office of Congressman Jenner Ahong Chan, Dr. Maria Teresa Hay Rosa sa Bujong International and Humanitarian Mission, Mabuhay Desert Foundation ug City Councilor Anna Beth Quizon. Gawa sa cataract surgery, nagtanyag usab ang eye center ug ubang serbisyo sa mata sama sa trabeculectomy, pterygium excision ug uban pa. Ang mga residente nga dunay problema sa mata mahimong moadto sa og mangutana sa City Social Welfare and Development Office para sa medical assistance ug ubang serbisyong panglawas sa syudad. Alas 5:30, arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones, musunod na. Og mao ka nang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlaw Miyerkules, Mayo 22, 2026. Kini si Neda Avignante Esguera. Salamat sa inyong pagpakiguban kanako.

Kasinatian sa gugma, nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni eh.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Kabay! Gigutom ka? Pauna! Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
5: This is the newest,
6: the hottest
5: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
7: Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:13 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Mayo 21, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes, Ma'am Jubi, good morning, son. O sino ang mga sugunti paminaw? Mga ba na itong latest with a wait para kanong adlaw. Sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor nga low pressure area either sa sulod o gawa sa itong Philippine area of responsibility. Look ni Estelis, ang mga nakapit po karoon din sa Visayas o sa lulunog tungod ani ang tibuok Visayas lakip na sa Metro Manila. Kaya makas natin observe weather condition mayo ang tempo sa panahon. Lawas lang kung ang mga isolated mga ulan o mga thunderstorms labi na sa hapon o gabi. So, padayon natin mag-monitor sa mga ipang issue ng mga thunderstorm advisory na among ipang post sa mga Facebook page. Samtang nilay na doon na sa kasarangan ng hangin na gabi sa silangan, ang mukos labi sa tibuok Visayas din ang balod sa karagatan, himay na doon na sa kasarangan. Ang mga pagbalod, temperatura kang adlaw mag-range ikat sa 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index forecast sa mga adlaw, posibleng mabot sa 40 to 41 degrees Celsius na nasa boundary sa extreme caution category. Sunrise na ito ngayong 5:22 a.m. Sunset na ito karong 6 p.m. Magmulak na itong latest, gikan gri. Sabutan sa pagkansak, si Manuel Agbay, may muda.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Manny Agbay. Mga mga ka-vibes, pahimangno lamang nga posibleng maabot sa 40 to 41 degrees Celsius ang ato ang heat index karong adlawa. Under siya sa extreme caution mga ka-vibes, mauna nga kung nga walay kinahanglan igawas sa balay or di kinahanglan mulakaw. Karong matak na up until around 4 p.m. mga ka-vibes or 5 p.m. mas maayo siguro nga ara lang kita sa inyo nga panimalay. Unya, kung nga kinahanglan gid nga mulakaw, kay na ay trabaho or klase baka ha. Pagdala lang gid og payong mga ka-vibes, pagsulob og light colored nga mga sanina sama sa white, yellow. Ayon ang mga grabe kaayo og or ganang itong bakaron no, kay grabe kayo nga makapa-feel mo og init sa inyohang kalawasan. Unya, pagdala pud mog jacket og tubig. Stay hydrated gyud mga ka-vibes. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga, Korte Suprema gisalikway ang temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa batok sa ICC warrant. Gisalikway sa Supreme Court ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa alang sa temporary restraining order kung TRO batok sa posibleng implementasyon sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Giklaro sa Korte Suprema nga ang gihukman lang mao ang hangyo alang sa interim relief ug nagpabilin niya pending ang main issue sa maong kaso. Samtang administrasyon ni PBBM gipasanginlan sa United Nations Human Rights Council nga migamit sa ICC batok sa pamilya Duterte. Misubite og written submission ang United Nations Human Rights Council kun UNHRC nga nag-akusar sa administrasyon ni Pangulo o ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gigamit kuno ang International Criminal Court kun ICC isip instrumento sa political warfare batok sa kanhing Presidente Rodrigo Duterte o sa oposisyon sa wala pang 2028 elections. Base sa dokumento, giingon nga dunay mga alegasyon sama sa 20 milyones pesos nga impeachment bribery, mga ghost flood control projects, pagkawala sa bilyones nga pondo sa gobyerno, giingong pagbaligya sa gold reserve sa nasod ug paggamit sa ICC arong targeton ang mga political rivals. Gihangyo usab sa UNHRC nga imbestigahan ang giingong arbitrary detention ni kanhi Presidente Duterte ug ang posibleng paglapas sa Rome Statute ug uban pang international laws. Laki pa sa gikwestiyon sa maong submission mao ang mga death figures sa drug war nga gigamit batok kang kanhi Presidente Duterte nga giingong kulang sa forensic o judicial verification. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa Malacañang kalabot sa maong issue. Ang maong development naghatag og bagong tensyon sa political landscape sa Pilipinas, ilabi na nga nagkaduol na gyud ang 2028 elections. O karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Sir Gemelon, good morning.
2: Maayong buntaga ng mga katolika na sa ilang trafika situation karon buntaga ng sa ating SRP so far mabalik rin dagan sa ating traffic at gikan sa south, mabalik sa northbound area, mabalik sa ating dagan sa south. Gikan sa northbound, padang sa southbound, mabalik sa ating dagan. Latin distill is a light traffic sa ating. Yeah, after south area, gikan sa yung Bacalso, padang nag-ibiri sa may mambaling. Padang nag-ibiri sa Birama, ang esquina, light traffic sa ating traffic po. Yang gikan sa padang sa south area is a light traffic sa yes, ating Birama. Pada yang dari sana kepada lokasi area supaya light ya kena traffic ngapeng Iskario from capital going to Gerardo ita memberi traffic menyanggikan sa Gerardo pada yang dari sana capital area light ya kena traffic ya pula Usminya Belibang kena rasa ita sa atong monitoring sa pemula CCTV is light traffic kerja dengan atong Usminya Belibang mang lebih nasa dari kena Magallanes area og diri sa may email na area so far like sa topic. Ya atong mental na area man sa karon nga oras sa London banlaw sa London area. So far like sa pandagan sa topic sa karon oras. Namay ni specific update na nato sa mga personnel sa field man.
0: Alright, daghang salamat gikan sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Gemelon Jimeno. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, House of Representative, may pasar sa anti-dynasty bill sa ikaduhang pagbasa. Ang House of Representatives may pasar sa ikaduhang pagbasa sa anti-political dynasty bill na atong Miyerkules, Mayo 20-2026. Ang maong balaod nun, nagdili sa mga pamilya hangtod sa ikaduhang ang-ang sa civic consanguinity nga makapahimutang sa pampublikong katungdanan sulod sa usa ka lokalidad. Ang House Bill number 8389 gisuportaan sa 170 ka mga kongresista nga co-authors. Kini usa ka milestone tungod kay ang susama ang mga panukala, wala makalusot sa miaging upat na kadikada. Padayon pa ang proseso sa balaod nun o kinahanglan pa kini nga makapasar sa ikatulong pagbasa o sa Senado aron mahimong opisyal nga balaod. Ang mga nagmugna ni Ininag Laom nga kini makatabang sa pagputol sa dugay ng dominasyon sa mga political dynasty sa lokal o nasyonal nga libel. Samtang usa ka makasubo nga balitang lokal mga ka-vibes. Duha ka 7 anyos nga mga bata nakaplagan nga patay sulod sa abandonadong sakyanan. Nagpangurog ang komunidad sa Barangay Tuya Naga human Masuta nga patay na ang duha ka 7 anyos nga mga batang lalaki nga giila lamang sa alias nga Raymart og Jeff. Ang duha nakit-an sulod sa abandonadong sakyanan kagahapong adlaw, Miyerkules, Mayo 20. Tulo ka adlaw human sila nawala sa Purukyuso Sityo, Bantayan. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, ulahing nakita sa CCTV ang duha ka bata nga paingon sa maong sakyanan. Sa dihang gisusi kini sa mga otoridad, nakamatikod sila og lain nga baho. Og sa ilang pag-abli, dito na nakaplagan ang mga lawa sa duha nga bata nga naana sa state of decomposition. Sumala sa mga residente, dugay na nilang nabantayan ang baho sa dapit, apan gituuhan lang nga patay nga hayop ang hinungdan. Ang sakyanan, giabandona na sa tag-iya og dili klaro ang sulod tungod sa tinted nga bintana. Matod pa sa inahan ni Jeff na si Jessa, katapusang higayon nga nakigsulti siya sa iyang anak mauna atong Domingo, Mayo 17. Sa dihang gipatulog unta niya kini human sa paniudto. Wala niya mabantay nga nilakaw kini uban sa higala nga si Raymart. Samtang si Bernadette nga inahan ni Raymart, nagtuo nga nagdula lamang sa duol ang iyang anak ug wala makapananghid nga mulakaw. ang duha ka inahan nagpasabot nga wala sila makakita og timaan sa foul play ug gituohan lang disgrasya ang maong panghitabo diin posible nga nalak ang duha sulod sa sakyanan. Gipadayag usab nila nga wala sila mohunong sa pagpangita sa ilang mga anak sukad sa pagkawala niini. Karon, padayon gihapon ang investigasyon sa kapolisan aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa duha ka bata. Maugyon ni mga ka-vibes, no, ilabi na og ating bakasyon, walay klase. Kinahanglan gyud nga kita nga mga ginikanan, mas magmatngon ta kung asa padulong ang ato ang mga anak kinsay kauban, asa padulong unsay pagabuhaton. No, ilabi na og ingani nga ang pangidaron si Tianius pa, wa pa gyud taw ni kabuot mga ka-vibes, di pa kay ni kabalo mo pili og unsay saktog, unsay sayop, unsay maayog, unsay dautan para sa ilaha. No, ako mismo pagkabalo na ko ani nga balita, nagwonder gyud ko nga giunsa man pagsulod sa sakyanan ug nganong natrap man ug nganong dugay man kaayo nga nakit-an nga naaraman around the area ang maong abandonado nga sakyanan. Mauna nga sa tanang mga ginikanan nga naminaw karon kini usa ni kapahimangno mga ka-vibes nga dili taunta ta magulat nga naay mahitabo nga dili maayo sa ato ang mga anak, usa ta magmatngon ug usa ta mag strikto ug pagbantay sa ato ang mga anak, ilabi na kung ang ato ang pangingadaron sa ato ang mga anak na sa 7 anyos 8 anyos mga bata pagyud kaayo nino, wala pagyud ni kabalo unsay sakto ug unsay dili para kanila. Samtang usa ka tricycle driver patay human na bangga sa truck sa Tuburan. Usa ka 33 anyos nga tricycle driver ang namatay human mabangga sa gikasugat nga truck sa National Highway Barangay Bagasawi, lungsod sa Tuburan, amihanang Sugbo, alas 5:15 sa kadlaw ni atong Miyerkules. Giila ang biktima nga si Brian Jane Gabuya, residente sa Barangay Sai sa maong lungsod. Ug base sa investigasyon sa Tuburan Municipal Police Station, gikan sa Barangay Sai ug paingon unta sa Barangay Bagasawi ang biktima sa dihing naitabo ang trahedya. Sumala sa mga nakasaksi, kusog ang dagan sa tricycle ug nagzigzag kini sa karsada. Gumikan niini, nikawat kini sa Picas Lane ug direktang nabangga sa nakasugat nga truck nga gimaneho ni John Ray Pontiras Tileron, 43 anyos ug residente sa Maoswagon, Liloy, Zamboanga del Norte. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima ug wala na kini makaabot nga buhi sa tambalanan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang tibuok nga detalye sa maong insidente.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.